көз яш. Йолыға ғоу болып етар көксімді, юрак хачмычы кередіген үлкен таш.